0: This is EU Radio.
1: Oppa, oppa la, mai kami e casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: mai kami e casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: mai kami e casa la.
2: Oppa, oppa.